0: sobi? Jesi ti radio kraku?
1: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom